0: Good morning, Kelek Monferon. Welcome to your radio, Radio Campus.
1: Вітаю вас, пані обдані по Радіо Кампус. Доброго дня, вас вітаю. Welcome to Radio Campus.
2: Bonjour à tous.
3: Salam
4: ba hama khosh amadin
5: ba Radio Campus.
6: Radio Campus, c'est super.